malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama crnog vraga.

čas pripoznao Đuka mamin glas. Hej, Đuka, Đuka, s tobom uvijek muka, zar ti moraš bidom za njego sta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti salauka, tebi vraže nikad nije dosta. Mamo, mila mamica, umilno će Đuka, evo Đurđi pričam baš, meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro, sad sam malo umoran, ali bit će dobro. Samo što sam

0: glasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: medijske smotre, publika vas voli i prepozna ono što radite u Srbiji.
1: Ovacije na toj svečanoj priredbi su zapravo doista bile njima i potvrda i snaga za u buduće, jer doista kada to doživite na toj pozornici i kada doživite od renomirane publike, onda je to jedna potvrda vašeg rada, vašeg angažmana i zalaganja. U tom kontekstu nam je zapravo to od velike važnosti bilo. Naravno, oni su ove godine imali brojne nastupe tijekom godine, ali je nekako kruna svega toga zapravo se očekivala upravo Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, jer sam rekao da nju na neki način i posebno emotivno doživljavamo.

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.